0: clicks is like. People that come together.
1: Через полчаса в Рекорд Клабе. Шоу Innocence.